kwayoyin cututtuka da suke addabar al'umma ta Najeriya za ta fara gudanar da nazarin gano yadda mutane da suka kamu da zazzabin lassa suke kokarin kwayar cutar. Shirin nan na bada talabin kudade ta hanyar gindaya sharuda.

gaskiyar magana kuma a wannan gwamnatin ne aka samu wannan option da da to kuma har ana jira mata kudade tana gudanar da aiki kuma ta tattare baki da kasar waje ma shi ne yake jagoranta ofisin ya karɓo baki ya zauna da su na kasashen waje ana diplomasiya da na to masha Allah mun gode kai ne mutum da shi za mu zuci